0: *441#.
1: Iya, iya, iya, iya. Hantu nune ni mingo. Hantu nune ni mingo.
0: 250,000.
1: Aya. Kut kami cina tu miat pukus itu miat pukus nama trim bio bio. Mana cikonye ni kekonye?
0: Number three. 250,000. *441#.
1: Oga ke mwa gelimye itu ni nyae.

0: Aya savi sana tienda na tagene michonje sana tienda na tagene banga. E tienda na tagene mwago lugu sumiatu. Gole yes wana kumokaya. Goroma bete na tagene gile extra boy. E nore tina tagene chonjo sana. Dage siki chote ke artama agoyenge.
1: How are you?
0: E chunga kusiri kitiunga ne insight na tagene sisi tina tagene babi tu tabrani. Kita mko dage siki tamanak sisi kote chete site na tagene sagole. Ago ni tagi tiongan ko Monday Blues eh. Tu nando amaruwe. Egista inget. Egista. Sai ka se big TV ke ko loko koi nuno ko ge namo. Lo yo go birte na. E na ge TV ji tagi la. Ago ka Yesu bu ga. Ka yom jingi ndi ko ka Yesu bu je bangi de ka gindep ko la ka musi we. Lagi ni maga se we. Ili kwa ni go ge torchi ge. E kuimeji ibe mo itu ku kibulori to. Eh, ini lekang ini lekut kami ini nanggu percik gaya biga, bijan bedi kau tap Carolina. Agila nanggu percik gaya kau tertukuk juga ibu luri tu. Eh, juga ibu luri tu naga besar. Ne itu yang babi aku baru itu. Yang gitu ruo. Yang aku tarik 40 minit, sana aku tarik 1 hour gitu ruo. Lagi ni percik gaya biga ibu mai tu. Eh, saya itu mite biga mian dos kami lelaki. Ma bedi uye. Aya savi sana lava tega sarta kavleta kavisu kavitago ni tienda na tega ba sweet star. E mi te tienda na tega ba sweet star. E gollo guani sote tueri chiji gollo gugu mosko ejo. E kesi chiji. E gollo guani sote ma. Aya savi sana straight away. Agu eni ongi chonga ne nare te na te nemi god missinge. Ame chuo chamuan alechi congratulatione. Chamuan alechi congratulatione. Ma bet na tega ne gugure Edwin. Chamuan alechi congratulatione. Ma bet not again the gugure Edwin. Not again.